കാണാനുറക്കത്തിൽ വിരചിച്ച കവിത ലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലല